Dwi'n iawn ffordd o'r gwaith. O, ti'n cyrraedd. Mi ffan gadeaf. Nyn na bedis. Mi dwi yn samis yn o'n rwan. Tyma'n un zan. Falewan i'r gwaith yn amser mo lefa gwaith. Dei misy emisyon alefako refeo an, wanareo an, dei mrarsu watikarer. Ma ito lam lam na pedabe an tia leiti. Mi zavata tsna pwishina wa, mfatka zavata tsara. Tiar de iran, tin ba ira tic rinri ton bun tan, a tultuna, ni fesa tin funat an de bant. Tia tultuna, ni Christian nareta, nairo namakoa, onatini funa af, ma inonam tia leitis. Sati lain zero kuriu iriu. Menuf nat. Tim fankati afata wolsi.